Berkentang tali dana, tali terluk menuju tanah pulau. Jaman ke hayam kokok dana, hayam kokok dana simpang lima. Pasi kasa pasi halu, pasi lomat menua tuju. Bungok neng, bungok bangkik mani, bungok bangkik mani, piji pantai moyang. Tentang berjuduk na, buah keledak dosuk, tentang berapak bunyi tungsak. Buai-buai lah, timok moyang meluk. Selanting bunyi buung selantik, selanting tenung bunyi parai awat. Tentang seladailah laman kuak, bukit gunung tinggi.

Ashik FM, Moi Numoi, setiap hari 8 pagi hingga 11 malam. Terima kasih kerana jadikan kami teman anda setiap hari. Moi Numoi, lain daripada...

0: FM. Moi Numoi, lain daripada yang lain.
1: Tepat jam 9, Yehya. Salam sejahtera, Gatamer Donator Loy Ilyas Linda Kamarudin, gas seterusnya. Malaysia akan terus mempertingkatkan hubungan dengan kuasa rakyat dunia, buat negara anggota ASEAN bertujuan memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang nak kesan langsung merakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Nachal, antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian buat keterjaminan cekna. Operasi pembenihan Sagup N Sarawak akan diteruskan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Nachal, operasi berkenaan dilaksanakan naho kesesuaian semasa bagi nak bantu mengurangkan kesan jerbu Enegrina. Sementara nak keadaan jerbu terut mempertimbangkan keloid pelaksanaan acara luar sempena sambutan IS Malaysia N Sarawak, Nachal Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil, keputusan akan ATL berdasarkan keadaan semasa buat pandangan pihak berkaitan. Nanak Nachal, sambutan utama Malayek 16 September doh akan diteruskan N Borneo Convention Center Kuching. Lebih 5,000 pengunjung nak jangka emuek. Kelaik pada nak Labuan, semua 27 sekolah akan beroperasi grad biasa. Relok pun pengarah Jabatan Pendidikan Labuan Yahya Ahmad Putih Nachal, semua aktiviti beg bilik darjah melibatkan murid dihentikan, termasuk aktiviti pendidikan jasmani, sukan bok kurikulum, serta aktiviti menyebabkan murid terdedah kepada udara luar. Nachal sekira bacaan indeks pencemaran udara meningkat lebih 200, tindakan berkaitan mencertek sekolah boleh dilaksanakan. N Selangor, kesiapsiagaan semua agensi berkaitan bagi menghadapi situasi jerbu dipertingkatkan. Esko Kesihatan Awam Buah Alam Sekitar Selangor Jamaliah Jamaluddin menegaskan pihak nakot serius peningkatan IPU. Golongan berisiko tinggi dinasihatkan mengurangkan pendedahan majerbu, termasuk sayet, jejak tektak, bok babuk kayun. Pameran Pertanian Horticulture Buah Agro Pelancongan Malaysia 2026 sejarah dilakar apabila sebahagian rakyat sasaran berjaya nak capai buah melebihi jangkaan. Menteri Pertanian Buah Keterjaminan Cik Nak Datuk Seri Muhammad Sabun Nachal, Mahakalido merekodkan kira-kira 4.3 juta pengunjung, termasuk 9.7 juta golongan belia. Dalam segi nilai jualan well, pameran doh merekodkan 66.88 juta ringgit, melebihi sasaran ditetapkan. 200,000 ringgit disumbangkan industri sawit untuk memperkukuh usaha pemuliharaan serta perlindungan habitat Senoi Hutan N Sabah, nadah menerusi Yayasan Pemuliharaan Hijau Minyak Sawit Malaysia. Menteri Perladangan Buat Komuniti Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad Nachal, peruntukan doh akan digunakan khusus bagi memulihara kawasan habitat serta menyokong aktiviti penguatkuasaan dan lapangan. Nanak Nachal, usaha berkenaan penting bagi memastikan kelangsungan spesies yang diancam kepupusan, selain nak tingkatkan kesedaran awam mengenai kepentingan nak jaga khazanah warisan negara. Polis menahan Nei Sayed Nei Babuk berusia 36 tahun bagi nak bantu siasatan kes Nei Sayed Baba berusia 6 tahun 8 gecek nak disyaki dikasari Nei Kebut Taska N Bukit Setongkol. Ketua Polis Daerah Kuantan ACP Asyari Abu Samah Nachal, video tular memamparkan mangsa kena rok, kena tarik sok, bok nak goncangkan kui oleh kaki tangan taska berkenaan. Mangsa telah nak NN Hospital Tengku Ampuan Afzan untuk pemeriksaan bok tomok kecederaan fizikal serius dilaporkan. Kes di siasat naho Seksyen 30A Akta Kanak-Kanak 2001. 16 kenderaan dilupuskan musnah keloid negej ini kebut kawasan lapang yang enyon en kilang enong bendahara Ipoh. Penolong pengarah bahagian operasi JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad dah maklumkan, kenderaan terbabit melibatkan ni kebut bas, lori, van, kereta, 5 kebut lori serta 7 kabin kui lori. Naik gedoh mengakibatkan 5 kenderaan musnah 90%, manakala 7 kabin kui lori nagej 80%. Tomok mangsa dilaporkan terlibat. En Johor JBPM berjaya nak target Mabek membabitkan kawasan seluas 17 hektar dan kawasan perkuburan Cina Bukit Pelali Pengerang Isatop. Komando Operasi Pegawai Bomba Kanan 1 Muhammad Nur Aizad Ayub nak maklumkan Negej melibatkan kawasan lalang nak membabitkan nar sektor. Canak-canak luas 13 hektar buat 4 hektar. Hasil tindakan pantas pasukan bomba kena berkawasan Negej nak berjaya dipadamkan. Tomok mangsa dilaporkan terlibat. Sukan bola sepak Liga Super. Selangor FC menewaskan Melaka FC 3-0 layak tek. Sekaligus meraih 3 mat kena berbo untuk kekal in tangga ketiga Liga dengan 9 mat. Nauk tekanan kepada Kuching City FC and Elgel Kenar. Kelai pada nak skuad Harimau Malaya entek 19 tahun mengesahkan tiket mapusingan SOJ Piala Asia B20-2027 in China selepas menewaskan Laos Narnei kelai aksi SOJ kumpulan H. Hasil gol Haziq Aziz Ahyuk buat Fadlul Hadi Zulkarnain. Kemenangan do nadol pasukan Mokma Kelompok 7 pasukan naib juara terbaik. Malaysia mengiringi Indonesia buat Thailand maka Johanan berperitish nak yang akan berlangsung Mas Jakal. Sekian kata Mayor Nemasyik FM. Berita nasuntung oleh Zamzuri Zawawin, Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Mak eh, kampung Kota Baru.
1: Man daripada Pahang.
2: Lisa dari Bido.
3: Mira Cuki-Cuki.
4: Ku daripada Banting.
5: Mira dari Jauh Terak.
6: Dari kampung Batu Gong.
7: Tengmong lah Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
9: Boy no boy.
10: Terus-terus dengar.
11: Boy no boy. Asyik FM.

Cinta Air Mata dari Ira Milfan, sebentar ATS Sengmong Asyik FM, lagu-lagu hiburan Mikey Asyik ke udara 12.26 minit pada isi yang kenemba. Dan yang tengah tu nak memasak endek dapur, nak masih lagi kan yang memasak endek dapur, nak selamat memasak ya. Yang tengah cecah pada is balik teh pun juga, selamat cecah pada is kenemba yang tengah cecah sambil-sambil nak berhibur lagu-lagu dan siaran Asyik FM dan kenemba-kenemba yang bersengmong juga. Tapi sebelum esengmong hiburan do get info neglek mah semua. Kalau ene en anu en gua musang, polis sudah mengenal pasti identiti 6 individu termasuk 4 sekeluarga bok nar gulung gunung malim ya, nar malim gunung yang diketua anu dikuatiri hilang selepas gagal dihubungi ketika menyertai pendakian gunung Transgerah en hutan simpan kekal lodging. Jadi do antara get kalau ene ketua polis daerah gua musang superintendent Sik Chon Fu Nachal en anu. Empat sekeluarga yang terdiri daripada pasangan Tauleh Wan Ahmad Aslam Wan Zairuddin 39 tahun, Siti Zulaiha Norizan 39 tahun serta Nar Kuis Emnaklah iaitu Dia Raisha 13 Bo Ahmad Raif 9 tahun. Emdo juga beralamat di Yongpeng Johor. Maknanya emdo asal daripada Johor Barulah. Dan iaitu kalau ini Malim Gunung Syafi Sidik 49 Bo Hazman Mamat 44 berasal daripada Dabung Kuala Kerai. Do antara ge info kalau ini elok yang nacal IPD di Gua Musang. Menak saja akan bersiap sedialah nak bantu operasi naik kek bawa menyelamat 6 individu berkenaan termasuk Nar Sayed Sayed ya. Jadi do antara get info kalau ini SAR turut untuk dijalankan juga di IPD Greg bersama agensi berkaitan lah daripada Perak mengesan kalau ini kumpulan pendaki tersebut lah. Okey, jadi do antara get berita ataupun pai hijak lah yang elek hijak 6 pendaki gunung termasuk anak gunung malim, bermakna 6 sama ala engduh ya. Yang dikuatiri bukan dikuatiri lah tapi tok terbuk lagi hilang gagal dihubungi. Jadi tok elek rek cerita ataupun gah harapkan 6 sen oi do atek dapat mentuna terbuk lah dengan keadaan yang me dan sihat sejahtera harapkan rena lah ya. Okey, jadi do antara ge info ma kenemba rakan-rakan pendengar Rasyik FM yang tik lagi ke udara dan tik lagi bersengmong siaran Rasyik FM. Jadi jom maneng esengmong lagu dari suara Miz Nara. Ha hawe nak lah. Nak hambe lah. Alok lah ye hambe nak alok igal anu cik. Nak wek lah. Alok wek.

Aku sayang dekat Ajih. Ha, lagu Is My Tu sebentar atek ya. Ha, makna ye ti huak mahak lah ce nak ecal. Ha, nak lagu hiburan sebentar atek ya daripada lagu artis masyarakat mai hit daripada suku kaum temuan ya, Is My Tu sebentar atek. Dan kenembut-kenembut yang bersengmong juga jangan world hijab selepas do nailing ag bersama rakan setugas gah dialek semai Reza Well akan datang loi gah ya tepat jam nailing ag do. Tapi sebelum nak kalau ene HR atek jerbu-jerbu kan nung atek jaga diri jaga kesihatan do get info juga kenembut mengenai IPU semasa and anu hijab pada isdo iaitu 7/9/2026 kalau ene di Sarikei Sarawak 157, Kuching Sarawak 193, Johan Setia 188, Sibu Sarawak 185, Seri Aman 183, Mukah Sarawak 182, Sama Laju Sarawak 175, Shah Alam Selangor 169, ILP Miri Sarawak 169, Bintulu Sarawak 169 juga. Lagi Miri Sarawak 166, Nilai Negeri 9 165, Seri Manjung Perak 163, Wilayah Persekutuan Putrajaya 163, Seremban Negeri 9 sama 163, Tasik Ipoh Perak 162, Batu Muda Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 161, Kelang Selangor 161, Tanjung Malim Perak 160, Ceras Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 160, Banting Selangor 159, Politeknik Kota Kinabalu 159, Kuala Selangor 158, Petaling Jaya 158, Segamat Johor 158, Bukit Rambai Melaka dan juga Batu Pahat Johor 156, Wilayah Persekutuan Labuan 155, Pegoh Ipoh Perak, Alur Gajah Perak dan Kimani Sabah 153, Kota Kinabalu Sabah, Tangkak Johor dan Taiping Perak 152, dan Temerloh Pahang 151, Port Dickson Negeri 9 140, Keluang Johor, Limbang Sarawak 138, Bandaraya Melaka 131 dan Mindan Pulau Pinang 124. Ya, dua antara zon kuning bagi negeri-negeri ataupun daerah-daerah yang terlibat dikongsikan sebentar atek ya. Jadi kenembut nar antara jingga iaitu Samarahan Sarawak 232 dan IPD Serian 222 bacaan IPU semasa dikongsikan and anu kenembut ha. Kalau anak zon biru, zon biru tu kira match lah. 25 tu kira match hijek, kuning. Panak jingga dengan jo tok match lah kan. Sebab nona IPU pun agak tinggi lah, naloi 100 ke atas. Jadi nak lah ilo pun makinember, malok-malok yang bersengmong nak jaga diri, jaga kesihatan. Kalau ini Serian kan, Serian tu memang paling enyon lah. Ma anak tu sempadan anak Kalimantan tu di Indonesia kan. Jadi nak lah sempadan yang paling enyon ma negara jiran ya. Okey, jadi ilo pun jaga diri, jaga kesihatan lah semua rakan-rakan. Tak kira di mana jua anda berada, Menanjung dan juga Sabah Sarawak segalanya semua jaga diri, jaga kesihatan semua. Pastikan malam-malam adis nyop ke, nekwek nyop ke, cip-cip nyop ke, malam-malam hey isdo kalau ini anak tempat-tempat ataupun cuaca-cuaca yang agak tidak menentu, pukdoh bad bird, lagi bad bird kurang nata, lagi nak bertabel hajarbu. Dan juga untuk orang ramai ataupun cok-cok yang nasihatkan juga, bukan ye lah, tapi daripada anak jabatan anak do yang berkaitan do, jangan TL pembukaran, pembakaran terbuka, pembukaran pula itu lain. Pembukaran nak lain, ada pembakaran terbuka lah kenember ya. Jadi jangan TL pembakaran terbuka, okey. Dan juga jagalah persekitaran jagalah bumi juga. Okey, jadi nak tarik get info neglect ma semua rakan pendengar dan juga selepas dola akan liog rakan setugas nak do terloi gaha. Dan juga rakan-rakan pendengar Syar FM, juklah maneng eseng mong hiburan lagu Baby Yaya Sakit Rasa Hati. Juk maneng eseng mong Syar FM, terus layan. Moi nung moi.

0: scam merupakan sindiket penipuan yang berlaku di alam maya di mana pemangsa akan mendapat kepercayaan daripada mangsa dengan janji-janji manis, gertakan atau jaminan palsu lalu mengakibatkan pencerobohan data peribadi dan mangsa mengalami kerugian wang tunai. Orang ramai dinasihatkan agar sentiasa berwaspada dengan scam.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Radio Asyik.
2: Asyik FM, bermaklumat yang sahih dan terbaik hanya di MyKR.

0: lain daripada yang lain.
1: Adat kematian suku kaum Mendi daripada nenek moyang kita dulu ada merupakan kematian tu, salah seorang kematian tu ada pernah yang dulu kita bergantung kepada seseorang itulah. Kalau sebelum dia mati itu ada dia buat pesan, saya tak boleh ditanam dalam tanah, terpaksa awak gantung di atas pokok. Kita ikut adat istiadat itu. Tapi ada kebanyakan kita tanamlah, tapi kita mengikutkan zaman dahulu tu. Kebanyakan orang ni pakai macam-macam lah, tapi dia tak suka nak tanam dalam tanah. Terpaksa kita ikut kehendak dia lah, kita gantung juga kat atas pokok sana seseberapa, sehingga kita ahli keluarga tu, walaupun barang tu kita gantung tu, kita jaga dia sampai satu bulan. Okey, proses dia kematian seseorang ni, orang asli suku kaum kita lah, dulu apabila seseorang tu dia mati, taklah proses dia kita mandi, tetapi bahan proses dia itu seperti biasa, kita tak sangat mandikan dia, tapi dia tu kita kapan dengan cara adat kita lah, kapan kain apa semua tu, dengan pakai pakaian apa semua tu kita bagi elok. Lepas tu so jenazah tu akan kita buat macam tu lah, macam dululah kita pakai buluh, kita kandar juga dia tu masuk hutan ataupun dekat dekat kubur lah. Asyik.
2: Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gasmai Adebi Perloi, Reza Itin Rejimi, Gas seterusnya. Susulan letusan cenan anak Krakatau Indonesia, rakyat Malaysia dah melakukan cenip atau transit no lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Jakarta, menasihatkan sentiasa naik semak status penerbangan masing-masing. Kedutaan Besar Malaysia ke Jakarta kesore, keadaan ajih menjelaskan memberi penerbangan antarabangsa termasuk perkhidmatan Ju Nu Kuala Lumpur. Pelabur Malaysia turut dinasihatkan berkepala maklumat terkini Ju Syarikat Penerbangan termasuk mengenai penjadualan semula atau laluan alternatif serta mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Penyalahgunaan platform e-dagang rupa saran katil talian untuk pejalan dadah semakin membimbangkan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil Kisureh IAJ berpotensi menular di kawasan luar bandar. Sehubungan Haji Suranjaya Komunikasi Rumah Multimedia Malaysia telah diarahkan naikkan tindakan tegas terhadap penyalahgunaan platform Haji. Ia kesure isu keselamatan digital perlu diperkasa secara menyeluruh, khususnya katih golongan Pai, kerana NAI semakin aktif menggunakan platform katih talian. Kebajikan lebih 182,000 ahli Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia akan terus dibela, termasuk aspek kesihatan rubantuan sara hidup. Sehubungan Ajib E-Presiden Datuk Syarudin Omar Kiseru, veteran dia belum mendaftar supaya mendaftar melalui portal rasmi Jabatan Had Ehwal Veteran bagi memastikan enai naik berke bantuan disediakan kerajaan rupa satuan seperti bantuan perubatan, rukun mudahan. Adih pula berkenaan MAHA 2026, Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia mencatat potensi pelaburan lebih RM2.3 bilion. Ketua Pengarah Muhammad Karu Zamri Mat Saleh Kisureh, jumlah aji menyumbang lebih 25% jos sasaran pelaburan RM8 bilion. Ngeroyle tumpuan akan BIOG no pemprosesan hiliran rupa produk bernilai tinggi termasuk produk pemanis semula jadi berasaskan ekstrak nanas bagi pasaran kesihatan menggalakkan penggunaan teknologi Ruvariety Pie. Operasi kernet rumah penyelamat SAR 6 individu dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi mendaki melalui laluan Trans GBB Kugrik Perak memula Huperadeh. Pengarah Jabatan Bomba Rumah Penyelamat Malaysia JBPM Perak, Datuk Sayani Saidon Kisureh, 8 anggota Storm, 5 Malim Bomba, 12 Malim Gunung Perhutanan digerakkan untuk kernet. Operasi turut melibatkan PDRM, RUH agensi di berkaitan. Katih Pegaman Sama, Bomba Kelantan Kuan Adih berada ku katih mod siap siaga bagi membantu operasi SARG. Pengarah JBPM Negeri Farhan Sofian Borhan maklumkan sayat berusia 9 dan 13 tahun ajih antara dilaporkan kuatiri hilang. Ngeroileh, 4 anggota stop, 4 anggota bomba Gomusang, Rok 6 Maling Gunung, Huat katih keadaan siap siaga. Nah, hanya akan bergerakkan sekiranya terdapat keperluan jom pihak bomba Perak. Ngeroileh, operasi Huat Adih difokuskan di kawasan Perak, telah sekumpulan Aji dipercaya memasuki negeri Aji. Sementara Haji, Ketua Polis Gua Musang Superintendent Sik Chon Fo Kisureh, identiti 4 peringat Ronar Malim Gunung telah dikutip dihilang telah dikenal pasti. Nai merupakan pasangan Kenang Sir, Wan Ahmad Aslam Wan Zairuddin, Rusiti Zulaiha Norizan di beralamat Ju Yong Ping Johor. Masing-masing Nai berusia 39 tahun, Nar lagi kenal Nai Dia Raisya 13 tahun, Ruk Ahmad Raif 9 tahun. Manakala Nar Malim Gunung diterlibat, Yaji Syafi Sidik, Ruh Hasman Mamat Ju Dabung Kuala Kerai. Susulan situasi jerebu di melanda negara Huat Adih, ibu bapa dibenarkan untuk tak menghantar ke kenun sekolah sekiranya bimbang mengenai aspek kesihatan kenun nai. Joy hantaran di Facebook Hari Adih, Menteri Pendidikan Datuk Seri Farinah Sidik Kisureh, ambil apa hanya perlu maklumkan nupiak sekolah jika mengambil langkah haji. Dalam pada haji, Kerajaan Johor, Jabatan Pendidikan Negeri tak menolak kemungkinan yang tutup sekolah sekiranya bacaan indeks pencemaran udara IPU mencecah 200. Esko Pendidikan Rupa Nerangan Johor, Dr. Muhammad Nakib Muhammad Ghazali Kisureh, langkah haji bergantung nukadan semasa serta tahap IPU dia boleh menjaskan kesihatan mambil set sekolah. Sekolah kekosan terjejas turut bisaran mengurangkan aktiviti luar untuk memantau tahap kesihatan mambil set sekolah. Kuala Sarawak, penggiat kraf muda etnik Kayan Frederick Ding, 32 tahun, memperkasa wanita ke kawasan pedalaman untuk mengubah anyaman rotan tradisional no produk fashion contemporary seperti kasut rubek tangan. Menurut Frederick, usaha haji kiok peluang no penganyam menjadikan kemerahan nai sebagai sumber pendapatan dia lebih mampat, khususnya mambik kerdul. Ngeroileh, produk rotan Yuan berjual ku harga bermula kira-kira RM600. Selain mengikut perhatian pelanggan Ju Australia Ru Singapura, ia turut menyasarkan kerjasama Ru Lebih Jung Oi, penggiat kraf ku Sarawak, bagi membawa hasil tek komuniti luar bandar nu pasaran antarabangsa. Sekian Gah Semai Ju Asia FM, Bita Bisunting Ya Zamduri Zawawi Ju Pusat Berita ATM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, salam sejahtera. Chic FM.

0: En jenmoh en muring en kampung Tiang en hanok belajar bahasa Semabri. Ha, kalau bahasa Semabri tu macam nama saya ni en. Ha, kalau macam bahasa Melayu awak tu Semabri tu he, macam dalam bahasa Melayu harimau, bahasa Semabri kueb. Kalau macam bahasa Melayu tu macam benda besar lah, gajah tu dia orang panggil aipagah. Lepas tu macam nantang atas lah. Nah, saya bagi tahu macam menantang atas pula. Menantang atas tu tupai yang putih tu, bahasa Melayu tupai putih dia orang panggil aleo. Lepas tu yang tupai belang dipanggil mengas. Mengas sama juga macam batik je lah. Apa tu kera tu trau. Lepas tu apa ni, ikan tu ika. Tapi bukan sama lah ika. Dia ikan dengan ika, masa sama lah dengan Melayu juga. Melayu tu ikan. Lepas tu dia tu macam Semabri ni, masa Semabri ni ika. Ha, macam ni kayu, macam masa Melayu kayu dia panggil telong. Telong. Lepas tu kalau masa lain Melayu tak, kalau kulit kayu dia panggil tu. Kalau kaki Semabri, Melayu tu kaki. Lepas Semabri tu dia cakap jong. Jong. Lepas tu macam daging kita tu dia panggil suik. Semabri suik. Lepas tu tulang jaang. Masa Melayu tu tangan. Lepas tu dia orang panggil ti. Hidung dia orang, kalau masa Melayu hidung dia panggil mu. Lepas tu mata dia, kalau kita panggil Melayu panggil mata, dia panggil apa tu mat. Dia kalau Melayu panggil apa tu rambut, dia panggil suk. Masa Melayu tu dia panggil lelabi. Tapi kalau bahasa Semabri dia panggil dua, paas dengan kepil. Kalau bahasa Melayu tu awak nak pergi mana tu, lepas tu kalau bahasa Semabri he'en nan.
1: Asyik FM, bermaklumat yang sahih dan terbaik hanya di Mikey Asyik.

Maihi 18 ku kaum ya. Dua antara kek hanyalah mamri lah pada waktu nak nanti ha. Jadi di Semenanjung tu sebenarnya jajilah warisan seni, tradisi, lagu-lagu tradisional, genabak, balai jenulak daripada masyarakat ikut pelbagai adat dan suku kaum masing-masing ya. Macam Etemer Moy, suku kaum Semai Moy, suku kaum Mahmeri Moy, suku kaum Semai Moy, suku kaum Jahud Moy, Jakun Moy, Temuan Moy dan Moy-Moy lagi 18 suku kaum tu memang Moy nak punya cara-cara keunikan emnak sendirilah. Jadi rek nak lah pun kena lah mentuna hormat adat budaya masyarakat masing-masing, tak kira bangsa agama ya, untuk semua yang bersengmong. Okey, kena kalau emak tempat Senoi ataupun suku kaum Jakun emang kena menghormati adat budaya engnak. Kalau emak tempat suku kaum Semelai sama juga kena menghormati adat resam cara engnak ya. Jadi sama-sama lah saling hormat menghormati bila Edo berada di kawasan ataupun tempat suku kaum yang mok naya. Tapi rasa untuk masyarakat Saint Oi tak mok masalah lah untuk mentuna benda-benda Edo. Tapi kalau ewek ataupun bangsa moy lah, kalau eca nak buka selain pada orang asli geret anak do bangsa go, bangsa andek, bangsa Cina kan, mdo atek lah yang mentuna masih dalam mentuna pelajaran ataupun masih dalam mentuna umat emle lah relok cara-cara tradisi Edo mengikut suku masing-masing ya. Okey, jadi di antara get info ataupun neglegma kena buat semua mengenai Festival Budaya Malaysia pada 11 hingga 16 September. Gecek Edo lah September do. Pada jam 9 Yehya hingga 12 Gagit Layek ya, di Taman Titi Wangsa, Taman Tasik Titi Wangsa. Okey, di Kuala Lumpur ya. Okey, jadi ma kena buat yang bersengmong Asia FM, lagu hiburan balik pada isduh masih lagi ke udara, lagu Rihanna's Band, Hip Berkenalan. Jom maneng, eseng mong, Asyik FM.

Okey, lagu Uang Senang daripada Fizz Allen. Sebentar, Ate Eseng Mong, lagu Sen Oi Ek ya. Kenembut yang bersama Osh FM ke udara, terima kasih. Kenembut rakan pendengar yang tik lagi ke udara, tik lagi berhibur, tik lagi beri santai sambil-sambil nak Eseng Mong lagu-lagu. Enna Bali, Kap Es Isteh, Bed Butih. Okey, jadi kenembut selamat tuna pedis lah kenembut yang bersama Mong. Dan sebelum Eseng Mong get hibur hiburan ataupun lagu-lagu selepas doa akal anuge info juga maka nembe yang bersengmong en anuha. Jadi do antara ge info mengenai cuaca kalau ene amaran ribut petir di Sarawak, di Seri Aman, Lingga, Seri Aman, Bok Lubuk Antu dan juga Samarahan and Sebayau, Betong and Pusa, Bok Betong, Sibu Ma Sibu, Mukah Ma Mukah, Dalat Bok Matu, Bintulu and Tatau, Sarike and Maradong. Jadi do antara ge info neglek ma kenembut rakan pendengar isdo 7 September sehingga 4 leng ag ya, do ge info lah ma kenembut-kenembut med lah nata di kawasan Sarawak kerana anak pun memang tik-tik jerebu tik lagi kuat he eh, harapkan bila nata do berkurangan lagi ya jerebu ma kawasan-kawasan yang memang tinggi zon anuk jingga. Okey, ilopun ma kenembut yang bersengmong info get-get lah amis-amis i terloi untuk is apa di isteh ya tilok lagi dalam loi ma jam narling ke udara esengmong maning. Lagu Sarah Raisuddin, kesetiaan Moinumoy, Asyik FM.

Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini memperkenankan penamatan darurat dengan seluruh bahagian Serian Sarawak yang diisytiharkan Jumaat main susulan jerebu. Pejabat Perdana Menteri khabar keputusan itu dibuat lepas Amin Kiak nasihat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg juga agensi berkaitan.

Dalam badai itu, Mubapai dibagi untuk nyam hantar anak-anak ke sekolah sekiranya gisau dengan aspek kesihatan anak didi. Susulan situasi jerebu yang melanda negara masa Nin, menerusi hantaran dekat Facebook Hai Nin, Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadilah Siddiq khabar, Mubapai cuma kena bagi tahu ke pihak sekolah kalau amin langkah itu. Dalam perkembangan sama, Kerajaan Johor dengan Jabatan Pendidikan Negeri hanya menolak kemungkinan menutup sekolah kalau bacaan indeks pencemar udara IPU mencecah 200. Exco Pendidikan dengan Penerangan Johor, Dr. Muhammad Nakib Muhammad Ghazali khabar, langkah itu bergantung kepada keadaan semasa juga tahap IPU yang boleh menjejaskan kesihatan pelajar. Sekolah di kawasan terjejas juga disaran menguangkan aktiviti luar dengan memantau tahap kesihatan pelajar. Sementara itu, dua kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan IPU pada tahap sangat nyap sihat setakat pukul 2.25 petang nanti. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, IPD Serian mencatatkan bacaan 2.45 diikut samarahan 2.34. Manakala 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap nyap sihat. 25 kawasan polling merekodkan bacaan sederhana. Malaysia Airlines batalkan 15 penerbangan antara Kuala Lumpur dengan Jakarta hari ini susulan letusan gunung anak Krakatau Indonesia. Malaysia Airlines khabar abu gunung berapi itu menyebabkan operasi dekat lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta Jakarta terjejas buat masa ini. Menerusi kenyataan syarikat itu khabar, pihak DIN tengah memantau situasi itu. Sebab kemas kini mengenak penerbangan terjejas akan disampaikan secara terus kepada penumpang. Sementara itu, Batik Air juga membatalkan 8 penerbangan. Batik Air khabar 6 penerbangan melibatkan KLIA ke Jakarta, manakala 2 lagi laluan Subang ke Jakarta. Penumpang terjejas boleh menjadualkan balik penerbangan seterusnya tertaluk kepada ketersediaan atau memohon bayaran balik. Ini boleh mengenai Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI dengan Pusat Komuniti Desa PKD yang Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil nak kedua-duanya diperkukuh untuk optimumkan sumber juga meningkatkan manfaat perkhidmatan kerajaan kepada rakyat. Khabar dan NADI Genin bukan sekadar adakan komputer dan capaian internet, malah berperanan sebagai pusat maklumat juga pemarkasaan komuniti.

dan kenember-kenember rakan-rakan Sen Oi, ya, 18 suku kaum ti lagi ke udara waktu rekti ha. Dan kenember sebelum Eseng Mong ge info neglek ma semua juga pelajar di sekitar Lembah Kelang digalakkan log pelitup muka lah ketika mo and back bangunan sekolah akibat jerebu dan kualiti udara tok sehat. Nado kerana pendedahan kepada kualiti udara yang tok sehat doh. Okey, boleh sebabkan pelbagai masalah kesihatan khususnya berkaitan pernafasan. Yang dipertua Persatuan Ibu Bapa dan juga Guru Sekolah Kebangsaan Seri Tasik Muhammad Zul Hakimi Abdul Mubin. Nacal nadu hejik pentinglah kerana kualiti udara tok sihat akibat jerebu doh boleh menjejaskan kesihatan pelajar khususnya sistem pernafasan emna. Jadi nacal kawasan Ceras Kuala Lumpur juga Yahyah doh atek hejik ya bacaan indeks pencemaran tok sihat dan bincang dengan pihak sekolah untuk mengurangkan aktiviti luar bilik darjah. Dan kalau ini sekolah yang menjalankan sesi pembelajaran dengan pelajar kenember lebih 1,800 pelajar. Jadi dinasihatkan juga bebuk sediakan pelitup muka untuk kuis masing-masing lah ketika emna emwek masa sekolah. Nak antara ge info neglek ma kenember terutamanya sekolah-sekolah negeri-negeri yang terlibat lah. Aduh ge info neglek semua. Okey. Berkaitan jerebu do atek lah. Jadi naklah hilok pun kenember yang bersengmong, esengmong maning. Lagu dari suara Siti Nurhaliza, Datuk Siti, Nasengmong, lagu Wajah Kekasih Esengmong Maneng, Asyik FM, Moi No Moi.

0: Ye dan vokalis kumpulan Cedam.
1: Ha, Ye Li, pemain gitaris utama kumpulan Cedam.
2: Hai, ha, Ye Ya, pemain bassis kumpulan Cedam.
3: Ha, Ye Ajay, pemain drama kumpulan Cedam.
4: Ha, Iman, pemain gitar kedua kumpulan Cedam.
5: Terus.

Kalau boleh ku kabarkan juga ada mana trailer rosak di kilometer 153.4 arah utara daripada Bandar Kasia ke Bukit Tambun ya. Di mana lorong kiri terhalang, trafik masih lagi terkawal. Jadi hati-hati dan jaga jarak pemanduan ajidia ya. Dan kalau boleh elakkan pertukaran lorong secara mengejut berdekatan dengan lokasi ataupun semasa ajidia memandu lah. Tambah masak jalan tengah sesak ya. Jadi selepas bercuti, aku percaya ramai di kalangan rakan kita nang mood cuti lagi, rasa kesoi lagi ya. Tapi hari malam kebanyakan tempat bi sesak sangat ya untuk pulang ke Kuala Lumpur. Tapi masih lagi dalam mood bercuti kan. Anak-anak kita pun hari baru masuk sekolah semula. Dan nang bi sihat ya. Jadi dapatkan rawatan untuk anak-anak kita yang bersihat dalam keadaan hari kita yang berjerbu di luar nun. Dan kalau kita cengur juga sebenarnya kualiti udara kita okay, setakat petang di sekitar Semenanjung Malaysia terutamanya okay, ada kalau bisilap kot lah. Kebanyakan berlaku di sekitar Kuala Lumpur, Seremban, Negeri Sembilan ya. Dan juga ada Perak, ada Melaka, Johor ya. Dan IPU sangat bersihat 261 ada IPD Serian ya. Rakan-rakan kita ada Kuching Sarawak.

0: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dekil, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Gigi barat? Mak, kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah. Aku tak payah masuk pengumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Jangan pasal Melayu, kita sudah janji.
6: So, how the? 我们之前在新加坡的时候，你说了啥？
7: Saya nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gula kaget cukup.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Ingat, tindakan ini bukan sahaja melanggar undang-undang tetapi juga mengancam keselamatan anda dan pengguna jalan raya yang lain. Lindungi diri, lindungi nyawa.

Nama saya Muhammad Asmadi bin Abdullah, berasal di kampung Lubuk Haru. Saya sebagai tok katanya. Jadi nanak berpesanan nanak, tak kira bangsa Melayu, Cina, Lel, Kan Hitsnoi, nanak pesanan dan penerangan sebagai ketua kampung pihak luar lah. Yang paling utama pihak luar. Bila diorang masuk ni, diorang tak minta izin kepada pihak Tok Batin. Di mana saja berada Tok Batin, tak kira Selangor ke, Pahang ke, Perak ke, sepatutnya pihak luar ni kena hormat atau minta izin. Bermakna nak masuk bertanya dulu, boleh tak boleh terpulang ketua kampung. Apabila diorang masuk tak beritahu, seolah-olah diorang buat penceroboh dan orang mencuri di kawasan perkampungan kami orang asli. Lebih baik kalau ada orang nak masuk, dia bagi tahu. Kalau tidak, tak bagi tahu, memang kita tak pun takut macam ni berlaku.

0: Ibrah Semadi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar dikirahmati ya Allah sekalian. Sinuihek ku kemil muka bumi Allah adik. De paling penting sekali monglah untuk hek hi imbang antara sinuihek ku dunia dan sinuihek ku akhirat. Islam tok sama sku agama-agama kila. Islam mong asas de kuat, bukan tali sembahyang, beriktikaf ku masjid no hari 24 jam, 7 hari seminggu ataupun sepanjang tahun hi berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam tok juga giajar hek hi we sinui ku dunia. Nabi juga ki berkenah. Nabi juga ki kek harta. Nabi juga berniaga. Nabi juga pemimpin. Kerana Islam aji monglah nanak cara sinui de sentiasa hek kena hek perkus antara sinui ke dunia dan sinui ke akhirat. Sebagai harok doa hek setiap jis, Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wahai Tuhan in, oklah bernor ku dunia ade dan bernor ku akhirat. Dan hoh, madeki jadi bahagian hek untuk sinui hek ku jis akhirat. Tetapi, aguk sekali hisip bahawa mong bahagian hek ku kemil dunia ade. Sebab ajilah hek sebagai khalifah kena sentiasa hi imbang antara sinui hek ku dunia dan sinui hek ku akhirat. Katih konteks ade, sinui akhirat monglah bergantung nu bagi harok hi atur dan hi urus sinui ku dunia ade. Termasuk kate hi jaga hubungan hi sesama sengoi, hubungan hi ru keluarga, hubungan hi ru jiran tetangga, ru kekawat dan semua lapisan sama mong mai Islam ataupun tok Islam, sengoi ataupun bukan sengoi, binatang, alam sekitar dan dekila naik. Adalah kelebihan dan ibernor Islam aji sebagai nanak cara sinui hek dah harus sentiasa hek pertahan dan harus hidek kati sengluk supaya hek boleh hek perneng agama hek kati sinui hek juprangai hek hingga boleh hicap imajinasi dan nohormat jumai kila. Mudah-mudahan hek kep hikot iktibar kati perkara adi. InsyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag Penyiaran Jatim.

Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moyo.

Ya, Syekh FM, moin ong moin, lain daripada yang lain. Jadi selamat layak, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kasih sayang, salam perpaduan untuk rakan-rakan pendengar Radio Syekh FM yang sedang bersengmong ketika puduh atau kira elok saja ia gegel sama ada enyek kawasan-kawasan Semenanjung ataupun enyek kawasan-kawasan Sabah Masarawak tu. Okeylah, aku nak atas sengmong lagu Nong Seniro. Ya, apa-apa dah. Haa, rektif balik mestilah apa-apa. Haa, pet manek cak, pet mak kerja, pet manek mak kerja. Haa, belam soal waktu kerja dah. Unak untuk rakan-rakan yang tengah kerja. Yang haji and kloidik nak paypoy masa pet-pet untuk mak isakal. Well, iluk yang berlaku isakal. Haa, mok isakal yang kena walk awal kerja. Mok yang kena merona isakal lambat walk. Macam-macam cerita. Is tu. Jadi, dulu pun terima kasih Mayu Kedember yang apa yang majmuk yang kalau TikTok sekali ataupun yang sedang bersemong kalau radio ketika perlu hanya jam 8.16 minit layak balik teh dan bertemankan Ye Mizi yang kalau segmen pilihan asyik ketika perlu hanya jam 8 teh sampailah majam 10 akal pilihan asyik tu dan pada jam 10 akal sampai majam 12 ia akan berada yang kalau segmen moy iaitu yang kalau segmen juk healing healing layak minggu bukan minggu itu hari Isnin bukan minggu. Aduh, hai, memandangkan isa top ahad saya suruh cuti untuk bulan tu. Jadi itu hai mana ibu jual. Okeylah, terima kasih untuk yang kerember yang sedang bersembung ketika dapat uduh dan terima kasih untuk rakan penyampai atas ucapkan dan bertugas and jam 4 atas sampailah majam 8 layak datik iaitu DJ Zainab Nong Delek Jakun. Jadi lupa terima kasih untuk mana-nak, semoga selamat loy madik ataupun destinasi yang nak tuju. Okey, lah kerember, lagu pun hanya mengkongsikan rakan-rakan Anklod TikTok. Anklod TikTok dan WhatsApp pun mahu ajak mengkongsikan. Jadi, yang kerember boleh kongsikan melalui Anklod WhatsApp Asyik FM ataupun Anklod TikTok Live Asyik FM yang sedang berselang langsung ketika puduh. Yang paling penting, paling utama, kongsikan namanya berasal daripada Malut Nonglo dan mungkin lagu nak tujukan untuk cowok pun boleh je. Ataupun mau anelcal-nelcal yang cintu terloi, boleh terloikan je. Yang paling penting, kongsikan tajuk lagu, nama penyanyi ataupun elok-elok ayat-ayat yang cintu egok. Kalau mau pasangan nak boleh lah ugak ayat amis atau hal. Mungkin tengah nak semua tengah kerja ada semong boleh hater lain nak semong akan kongsikan untuk ia berkenaan ber. Jadi dulu pun semoga urusan ia istu dipermudahkan, rezeki ia berjalan dengan mej, semoga istu malu yang tengah bersantai selamat bersantai, malu yang tengah memandu nak selamat memandu, malu yang tengah bercuti selamat bercuti. Okeylah, tanpa etrebli masa okay, sekarang tu Echen M Sengmong lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan Anklod TikTok aneng. Lepas tu akan ekor rakan-rakan Anklod WhatsApp bel. Okay, lagu yang pertama iaitu lagu Nong Sahabat Kenun Jun Ame Nong Post Broke. Nak kongsikan lagu yang berjudul Ku Di Halam Rindu. Ku Di Halam Rindu tu salah satu lagu favorite di hijab ia pun sebab lagu tu sesuai untuk healing waktu-waktu layak kreatif dan lagu tu sebenar nak tujukan untuk pasangan Nana iaitu bernama Intan. Mungkin Intan tengah bersemong sekarang tu, semonglah lagu Nong Nababa nak terloikan untuk hal yang te. Semoga terhibur dan semoga nama jelok makhluk jenis nak betul nak sup abdehup makhluk itu rasa nak cedut tiba-tiba tok regiak atau tiba-tiba semong lagu riak mana babe nak lagu yang pertama dikongsikan daripada Kenun Jun Amir Nopus Brok. Lagu yang kedua lagu Mumu daripada Sepang nak jual lagu berjudul Sentuhan Listrik Mu M Nasih dan lagu tu nak tujukan untuk rakan-rakan yang single and luar tu alamak malu yang single-single nak. Saya mahu lagu dah kala Sentuhan Listrik Mu. Malu yang hanya berpasangan nak Majbik lah berpasangan nak semoga kekal sampai berjodohan, semoga kekal sampai berkahwin kejanah bilo. Nak lagu yang kedua, lagu yang ketiga ialah lagu daripada Pak Izzah, lagu yang berjudul Teratai daripada Datuk Ramli Sarip. Dan lagu yang keempat, lagu rakan Enong Kuala Betis, Enong Bawang Betis tu, Enong Kelantan tu, Esa, Enong Kuala Betis nak jual lagu Nik Adila, Bintang Kehidupan. Jadi lo pun teruskan kesetiaannya bersama kami. Jadi jom semong aneng lagu yang pertama yang dikongsikan daripada rakan pendengar iaitu Kenun Jun Ame, Ku Di Halaman Rindu. Moi nung moi, lain daripada yang lain. Hanya di pilihan Asyik FM, moi nung moi.

Ya, jadi berita semong lagu Nong Nik Adila, bintang kehidupan, ger gedur, ger tek ceketek ceketek. Ah, enak. Lagu berita semong dikongsikan daripada rakan Enong Bong Betis tu, Go Musang Kelantan, lagu berjudul Bintang Kehidupan Nik Adila. Okey, terima kasih banyak kerana setia terus bersama kami Anchor Radio Show FM bertemankan Ye Mizi aka Pak Abu Anchor segmen Pilihan Asyik. Hanya di Radio Syek FM sentiasa menemani nyobok kenemba atau kira and load saja ya girl. Ketika puduh sama ada yang bertugas ataupun yang berada di kawasan-kawasan perkampungan Mabek tu. Jadi lelupun ketika puduh amanyo kenemba yang sedang bersama

Mong kesempatan ikut elok gah untuk rakan-rakan pendengar tok kira elok saja puduh men amo men aku je leo to meneleh rakan-rakan yang merantau mai ibu kota. Jadi harapnya kenapa dalam keadaan yang sihat untuk layak balik doh dan tok ibu lejek untuk men tok batin kenapa men atuk-atuk elok gah atuk batin ataupun atuk pulu jadi harap yang kenapa sihat-sihat lah atuk pengulu atuk kira yang kawasan-kawasan Kelantan, Perak dan moi-moi negeri mungkin mo and you kawasan-kawasan Negeri Sembilan, Selangor, Melaka, Johor dan moi-moi negeri lagi. Harap matuk batin kerema dan rakan-rakan pendengar kerema dalam keadaan yang sihat untuk layak balik teh and you jam 8.43 minit layak balik teh. Okey, jadi sebenar cerita Isdoh Isdoh adalah menggantikan tugas-tugas rakan jadi ataupun mok rakan-rakan yang memang nong Carnival Sukan Orang Asli 2026 nong Johor tu mok yang memang Kelantan, Perak, Negeri Sembilan, Melaka, Selangor, kawasan-kawasan Megombak tu kawasan-kawasan Matu jeruk-jeruk semoga umlah image lah istop sebab satu mok nong jam-jam mok yang lain-lain mungkin betul lah istop cerita lagah betul lah daripada jam Neiling Ag tiba-tiba Ima Kampung 2 Yahya. Mau cerita lah saya mau macam Ri sendiri stop betul lah untuk daripada jam 1 Leng Ag Lai Maduh jam 5 Leng Ag sebab enjoy Ri Johor Ma KL tak jeruk tapi nak stop pun jam daripada jam 1 hingga jam 5 dan harap kena rakan-rakan yang bersukan memang kawasan-kawasan Carnival stop selamat Lai Ma Kampung halaman kawasan-kawasan destinasi yang umat satu. Okeylah, lepas tu bercerita lagi, bersembang lagi akan lebih dikongsikan untuk yang kena berjadi untuk yang seterusnya jam semua orang lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan baru teruskan sembang jadi lagu yang pertama lagu rakan yang bernama Rahsia konon nama naklah Rahsia kata Datik tolong pasang lagu Arwah Salim untuk kena yang single lu alamak nadu cok atik punca atik tu single atik do mumu atik mumu disebabkan mumu tena tu lagu dia tujukan untuk rakan-rakan yang single di luar sana habislah rakan yang bernama Rahsia nerasa sedih bila bersendiri bila single jangan sedih tok mok soal kadang-kadang bila single tak semesti tok bahagia kadang-kadang mok yang berpasangan tok mesti nak bahagia kadang-kadang mok yang single terlalu bahagia kadang-kadang mok yang berpasangan tok bahagia sangat jadi dia nak pendaya lagu Nong Arwah Salim lagu berjudul Hakikat Sebuah Cinta. Jadi tujukan untuk rakan-rakan yang single saja lah. Lagu yang kedua iaitu lagu Nong Acik Syam, Kampung Jalan Kebung. Dan juga lagu Jamal Abdillah yang berjudul Sendiri. Dan lagu yang seterusnya Ayu Kaina, Di Paling Cintaku. Dan tujukan untuk rakan opis. Jadi Nana Isaka bercuti. Nana berasal daripada Seremban. Ada tu cuti Isaka. Temuk lalu aduh cerita. Mesti terhibur berkawan sebab Nana cuti. Jadi dia pun bercuti. Sama bercuti Ayu Kaina. Dan lagu yang seterusnya lagu rakan yang bernama Otak Ular macam Otak Ular Hedy Black lagu Hanya Dalam Lagu dan lagu yang seterusnya lagu rakan Nong Lundi daripada Cindirung Kelubi Kampung Gajah Perak lagu Nong Mijo Band lagu Manikku Idajis dan lagu yang seterusnya lagu Nong Atlet Takro lagu Nong Lenny Aku Sendiri jadi yang saya mahu lagu Nong Tak Rahsia ati tak ke lewto ke meneh leh kerek juga tak elek sebab nama rahsia jadi yang saya mahu Hakikat Sebuah Cinta mana-mana lain daripada yang lain.

berita seterusnya. Kementerian Pengangkutan dan pihak berkuasa penerbangan awam memperketat pemeriksaan terhadap juruterbang, kru kabin dan petugas penerbangan. Ia susulan kes pembantu juruterbang Malaysia Airlines yang dikaitkan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menterinya Anthony Lok berkata, langkah berkenaan antara tindakan yang boleh diambil pihaknya ketika ini memandangkan siasatan terhadap kes itu masih dijalankan pihak polis. 6 pendaki Gunung Trans Gerah yang sebelum ini dikhuatir hilang disahkan selamat selepas pasukan penyelamat berjaya menghubungi malam gunung kumpulan tersebut. Ketua Polis Daerah Gerik, Superintenden Abdul Samad Othman berkata, pasukan penyelamat akan digerakkan ke lokasi bagi membawa keluar ke semua pendaki terbabit. Beliau berkata, sama ada mereka dibawa turun malam ini atau esok pagi, bergantung kepada faktor keselamatan di lokasi dan keadaan fizikal ke semua pendaki. Perkembangan luar negara, angka korban akibat tanah runtuh dan banjir kilat di sempadan Nepal-China melonjak kepada 1,380 orang, sementara lebih 5,500 individu lagi masih hilang. Operasi mencari dan menyelamat SAR terus dipergiat, susulan penemuan 4 mangsa yang terselamat. Jurucakap Tentera Nepal, Raja Rambasnet berkata, fokus utama operasi SAR kini tertumpu di kawasan stesen jadikuasa hidroelektrik sekitar lembangan sungai, kerana pihak berkuasa percaya masih terdapat mangsa yang terperangkap. Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Hak Asasi Manusia Volker Turk memberi amaran bahawa kecerdasan buatan AI boleh menjadi cukup berkuasa sehingga mengancam kelangsungan manusia. Tanpa menamakan mana-mana syarikat, Turk memberi amaran bahawa hanya segelintir individu kini mempunyai kuasa hampir tidak terbatas terhadap AI. Antara syarikat utama dalam bidang AI termasuk Meta, Anthropic, OpenAI dan Google. Akhir sekali, sukan pemilihan jawatankuasa eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM perlu berlangsung secara telus dan memberi ruang kepada persaingan yang sihat bagi memastikan barisan kepimpinan yang dipilih benar-benar mempunyai mandat kukuh untuk membawa transformasi dalam badan induk bola sepak negara. Penganalisis sukan Datuk Dr. Pekan Ramli berkata, persaingan bagi jawatan Presiden FAM perlu terbuka dan telus supaya individu yang dipilih bukan sekadar mengisi kekosongan, sebaliknya mempunyai visi serta keberanian untuk melakukan perubahan menyeluruh dalam organisasi berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi pertukan diluluskan. Mekanisme keterusan keadilan tawaran gaji sedang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersebelah Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, Chef Moino Muai lain daripada yang lain. Jadi, saudara kedua kembali lagi bersama Mizi ke udara, bertemankan Enklo di Radio Asyik FM dan bertemankan Enklo segmen pilihan asyik. Jadi, nak tak sengmong lagu Nong Khalifah, lagu berjudul Kita Anak Malaysia. Jadi, sambil pejpoj untuk menyambut Selamat Hari Malaysia tak lagi lagi dalam beberapa minggu lagi. Jadi, sebelum nak tak nak lahir sengmong, agak utama berita jam 9 sebentar tak sengmong. Jadi lupun buruh kembali lagi Enklo lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan Enklo TikTok dan WhatsApp. Jadi lupun member anu sebelum teruskan dia punya segmen Ichen Musong kongsikan gah-gah semasa untuk ketika buruh. Jadi jerbu JPNS arah member semua aktiviti handbag bilik darjah tangguhkan. Jadi anu hanya Seremban, Jabatan Pendidikan Negeri 9 JPNS mengarahkan kena aktiviti annual bag bilik darjah mentangguhkan susulan situasi jerebu annual marom negeri JPNS Enklo nei kenyataan nanti itu arahan nak selaras dengan surat siasatan ataupun siaran Kementerian Pendidikan KPM bilangan nei tahun 2019. Jadi arahan nak susulan bacaan indeks pencemaran udara IPU yang merekodkan setakat jam 2 lengah aktif pada Ahad. Jadi dengan rekod maklumat situasi semasa jerbu yang melanda negara aduh khusus Negeri Sembilan. Jadi aspek keselamatan, kesihatan, dan kebajikan sentien serta seluruh warga sekolah sentiasa menjadi keutamaan JPNS Netuh. Jadi tidak lagi gah iaitu jerebu rentas sempadan dan dia lolok nasib soal kedaulatan dan dia nak bermula tanggungjawab. Jadi anu setiap kali jerebu leslos menyelubungi ruang udara negara perbincangan lazim berlegar makanan berperkara yang sama. Dan dia titik bedbird arah tiupan handhul bacaan kualiti udara yang tetap menjangka namun puduh setelah masalah nak berulang selama puluhan tahun persoalan tak lagi nego kena biarkan sekadar dan menjadi urusan meteorologi yang adalah persoalan undang-undang lebih tepat lagi persoalan tentang jeruk lerlok sebelum negara boleh terus melindungi sebalik kedaulatan wilayah ataupun kegiatan enklo wilayah menimbulkan kemudaratan yang nyata enklo negara moya. Jadi lalu pun dapat dikongsikan untuk gagah semasa ketika beruh mengenai jerbu. Jadi lalu pun rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan yang mau jerbu ataupun mau ini lah sistem-sistem amis-amis jerbu kena log mask lah, tutupnya dengan mask. Kalau tak bar mask tak boleh guna abad-abad yang merona bersih lah untuk mengelakkan sakit. Contoh seperti gas sesama, mensuot lah, alkohol, unak adalah ni salah satu gejala daripada jerbu yang melanda negara yang berpuduh. Dan berhati-hati je untuk main amin apa main kuis-kuis yang wewek sekolah nak kena tuh lah peta umnak peta supaya umlog sentiasa mas kalau kuasan-kuasan jerbu. Jadi yang kena ber semoga dijauhkan daripada perkara-perkara yang top mej-mej. Dan untuk rakan-rakan main senyit-senyit yang bersekolah matui melalui sekolah yang berada kuasan-kuasan jerbu, berhati-hati habis sekolah mas asrama kalau tidak asrama okay, gila, kalau bilik jangan buat adis sama beg nak menggunakan atau berguna tenutup banyak paling main cina merol gunalah mas lah kalau yang kedai nak maru-maru ringgit dia menjual kalau get mas tu RM6 ni kutak lah RM6 boleh lah beri member nak belilah standby untuk main-main yang bersekolah. Dan untuk main-main apa je mabek tu ataupun kawasan-kawasan and ibu kota tu gunalah penutupnya nak apabila yang cina merol nongdik yang kerja walaupun ada pun jerubu kurang and kawasan-kawasan yang berada tak berjerubu sangat jadi kena standby je awal standby takut AI lah AI macam-macam berlaku walaupun benda itu biasa tapi boleh mengakibatkan kesihatan yang serius.
Okeylah, kenapa? Jadi jom sembang well lagu yang dikongsikan, lagu terus daripada rakan-rakan yang keluar TikTok, iaitu lagu daripada JJ Sparrow. Ha, JJ Sparrow datik nak kongsikan Natu datik. Assalamualaikum DJ BC, saya JJ Sparrow Zack Muhammad Razif. Facebook naklah. Sekarang negel-gel di kampung Batu 12 Enong Kapar Kelang ingin nak ejo lagu yang berjudul Ice Ice Baby, nyanyian daripada kumpulan Vanilla Ice untuk hiburan. Kenapa yang bersembang kita kepada, terima kasih nak ucapkan untuk rakan-rakan Kenamba cerita Datuk Abor untuk pendengar-pendengar. Dan lagu yang seterusnya, lagu Manikku Ijis daripada kumpulan Mijo Band, yang dikongsikan daripada rakan yang keluar TikTok kejap, iaitu daripada Lundi Nong Cenderung Kelubi Kampung Gajah Perak. Dan lagu yang seterusnya, lagu Ku Sendiri Lenny daripada Atlet Takro. Dan udah special get nama, nama Seh Luh, nama lain macam nama, nama Seh Luh. Nah, nak relok nama jadi Seh Luh. Nak jual lagu berjudul Kemarau Melanda daripada Acik Spin. Dan lagu seterus, lagu daripada The Exist. Lagu Exist yang berjudul Dirantai Di Gelangi Rindu, yang diciptakan daripada tahun 1998. Dan yang seterus, lagu daripada permintaan rakan-rakan Enong Pulau Keri, Brori. Yo Brori, ada lagu yang berjudul Tiada Lagi Bicara. Jadi jom sama neng, lagu yang pertama Ice Ice Baby Vanilla Ice daripada JJ Sparrow. Moy moy, lain daripada yang lain.

0: Teruskan mendengar Asyik FM Moinong Moi.
1: Malam malam cobi in dengan muzik yang menenangkan. Inilah Cuk healing. Hanya di Asyik FM Moinong Moi.

Ya, jadi udah tersengmong lagu Amboi. Asyiknya lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan yang kelihatan TikTok Datik, iaitu Itik. Ah, Itik Nong Bong Betis tu, ya. Ada lagu berjudul Amboi. Asyiknya. Asyiknya hal yang tiha. Yang kena yang berhibur nak. Semoga berhibur. Malah yang tengah mandu mungkin selu-selu nak semong lah lagu Datik. Jadi nak lah semong lagu Amboi. Asyiknya. Okay, terima kasih untuk rakan-rakan kru TikTok yang masih setia lagi bersama ia menemani ia layak balik teh yang Enkloy Radio sedang bersama pun. Terima kasih banyak kerana setia. And jam 10 teh berhampiran jam 11 layak. Dan terima kasih untuk yang kerana Budak Galas. Terima kasih Budak Galas. Real, terima kasih. Cimoy pun mau aje. Rakan-rakan yang nong Kolomu, nong Perak, nong Kelantan. Mungkin mau kawasan-kawasan moy. Nucho de Ri 27 Mizi in the house guys. Ya, terima kasih Cimoy Naro Babu Nung Kelantan menyala lagi dua. Maznah Abdullah cerita sehat alhamdulillah, cerita lagi boleh dua. Zidin Nung Kampung Lo Nung Henrib rakan-rakan Enong Henrib kawan Enong bersukan Isatob akan level sukan orang asli Isatob. And ini pun selamat banyak kena semua umur nak bersyukur semua umur nyoblai dengan keadaan yang mej kampung masing-masing Isatob. Jadi lalu pun mana yang kena semoga sehat-sehat selalu. Aura amin ilogah DJ gah mej madu mana wai ilogah aura amin. Sama-sama bro Asyik FM di hati. Ya, pendengar-pendengar sekalian pun sentiasa di hati kami yang berada di konti-konti Asyik FM ke-30. Okeylah, sebelum saya teruskan saya punya lagu-lagu, jadi anu saya kongsikan untuk gagah semasa yang nanti awal daripada jam 9 sampailah jam 1 yah-yah dah akal, iaitu mengenai cuaca anak tete merokuasan anak dek-dek enyek Kedah kawasan Baling Kulim Eyod Bandar Baru enyek Perak Kuala Kangsa Hulu Perak Larud Matang Yud Selama jadi enyek Kelantan Well enyek Kuala Kerai dan Terengganu en kawasan Besut kawasan enyek kawasan-kawasan Sarawak Matui enyek Seri Aman Lingga Seri Aman Yud Lubuk Antu jadi Yud anu Bitung Mukah Daru Yud Matu Kapit Song dan Bukit Mabung mereka enyek Sarawak enyek Sabah Sanakan Telupit Paitan Kinabatangan Labuk Ayud Sugut Ayud Tungkud Tawau Lahadatu Pantai Barat Ranau Pendalaman Enje Pinsiagan jadi nak dapat dikongsikan untuk gagah cuaca lagi balik teh yang terawal daripada jam 9 sampai jam 1 yah-yah akal. Jadi gara tena terawal nong Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam untuk layak balik teh. Jadi lalu pun mengkena berhati-hati yang berada di kawasan-kawasan disebut nak teh. Yang paling penting elakkan diri daripada aktiviti-aktiviti contoh seperti layak balik teh wek mahal Nesbus Jenalo ke ataupun hal kenai mahal Nesuk mahal Senlap. Mahal Senluh Baji berhati-hati elakkanlah kalau ini cuaca terbaik-baik ataupun mungkinlah rasa cukup-cukup ebek nak gel-gel lah endek selayak kreatif. Poin maya yang isakan nak cerah isakan kot lah memin ranuk memin jalo nak wewek lah siap cip menjalo siap balik nak pun kena hati-hati. Dan untuk rakan-rakan yang tengah memandu pun berhati-hati ini kawasan-kawasan teater ketika puduh jangan umur nak ini nong tahan atau selit kalau nanti erisau lah mungkin seorang yang laju-laju tiba-tiba break hoi break slit wajib teh tambah-tambah yang ini luri nak pun kena berhati-hati. Terima kasih untuk kena mudah baik kongsikan tu gagah cuaca lagi balik teh. Terima kasih Ril orang Perak-Perak jaga diri jerebu tinggi juga tengok indeks tadi. Ya betul berhati-hati untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan jerebu yang tinggi. Paling penting jangan lock tenutupnya iaitu mas apabila ia berhaluan dengan kawasan dia. Dan terima kasih Anuh Asirah Nong Bawang Betis itu Nacin Cok Nam Suk Nam Tegos Cepudo. Tak apa lah malau yang tak test gos tak apa lah beli lauk. Malau yang tes gos nak baru ecek-ecek lauk nong tim nong bek renak cerita Pikachu terima kasih hadir Pikachu. Okeylah jadi jom sembong well lagu yang saya terus lagu yang berjudul Ibu lagu mula aduh lagu Kajar lagu Aku Hasweh lepas lagu Aku Hasweh Kajar baru lagu Ibu yang dikongsikan sebenarnya terakan yang keluar TikTok
Mungkinlah merindukan sama-sama lah untuk rakan FC Mong lagu ibu ayang masih mau ambil ayang tak mau ambil sampaikan doa-doa yang mej-mej untuk bu-bu ayang tengah wek-wek masa itu. Jadi lepas FC Mong ada yang lagu Nong Kajar aku asweh baru FC Mong lagu untukmu ibu eksis semua-semua lain daripada yang lain agak sueh lah yang balik tih.

Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moin, moin. Lain daripada yang lain.

Okey, dia kerembur. Sebelum kita teruskan segmen, Anu Ichin kongsikan untuk gagas semasa isyarat asap and your bag tebal petunjuk lokasi 6 mangsa yang dah hilang. Jadi Anuh and your great isyarat asap ungkesan and keluar berher tebal yang menerbukan penemuan 6 individu. Terdiri 4 keluarga bersama Anar Malim Gunung yang melapor hilang ketika naik ekspedisi Trans Grah and your Gunung Grah Kelantan Leng Arte. Jadi UMNA yang usahakan selamat terdiri daripada pasangan Leh Bartov, Wan Ahmad Aslam, Wan Zairuddin, 39 bersama Leh, Siti Zulaiha, Norizan, 39, Yudnar, Kuis Fena iaitu Dia Raisa, 13, Yud Ahmad Rif, 9 tahun, Nar Malim Gunung yang mengiri penakian. Non keluarga terbabit terdiri daripada Syafi'i Sidik 49, Yud Hazman Mamad 43 tahun. Jadi pengarah bomba, Jabatan Bomba yang penyelamat JBPM Perak Datuk Sayani Saidun tertentu isyarat asap nak mengkesan ketika tinjauan udara dengan mangsa mempercayai berada kira-kira jam perjalanan Nong Camp Kulim. Berdasarkan tinjauan udara, mangsa UMNA nanti lalui isyarat asap dengan anggaran lokasi UMNA kira-kira sejam daripada Camp Kulim netuh ni kenyataan untuk layak berhati. Okey, jadi dah baru kongsikan untuk gagas masa layak doh. Jadi lalu pun alhamdulillah lah umur dapat terpu yang hilang pada Nong Tek Waji. Jadi inilah berkat doa daripada rakan-rakan kenember yang mu enjin negara edoh yang dapat lalu pun tahniah untuk anggota-anggota yang terlibat untuk kes-kes hilang redo yang sanggup kod masa yang sanggup redah maberher nape rak keluarga endik sanggup namo ma kuasa kuasa maberher edoh. Jadi lalu pun banyak kenember rakan-rakan yang sedang bersama kalau cinti-cinti mabek nak berhati-hatilah atau kira sama ada ri sengrok sen oi ke cok-cok lah main kop wajib pun berhati-hati. Jangan pandang ringan ataupun jangan pandang rendah kuasan-kuasan mabek doh yang penuh kegelapan, yang penuh ketebalan main juhu berher wajib. Jadi kena moy nak uk salam ening ataupun epeta sebelum mej moy jangan mej moy hunte chain nem nom ke chain bersampah ke chain cecak ke macam-macam lah ilu aktiviti chain nama ima beg nak kena hormati alam yang mo and muka bumi aduh sebab and berher tu terelek ilu penghuni yang kekal anak jadi dia pun mek remember semoga nya atau baluk-baluk apabila yang cuci ma beg yang kan wel macam epeta ate peta aneng sebelum cip-cip ataupun kalau agama Islam nak berdoa aneng sebelum emoj melangkah gap tek sen oi contoh gak seperti yang mahu kampung seoi kena hormat kampung seoi jumpa mutu batin mamin pengurusi seoi yang menjaga kebenaran kampung nak kena jumpa gerak lama baik depan sebelum cip-cip peta aneng minta izin sebelum bergerak kawasan-kawasan mabega. Okeylah, kenapa jadi jom semua well, lagu Nong Khalifah, iaitu lagu berjudul Siapa Laila. Jadi Anu Choi yang berkena Laila munculkan diri nyop. Ibu semong Anu he, nama yang bernama DJ. Bukan DJ Laila, Siapa Laila. Daripada Khalifah, main-main lain daripada yang lain.

0: suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Boy no boy. Lain daripada yang lain.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, Moi No Moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: 8 September 2001, Majlis Perasmian Sukan SEA Kuala Lumpur ke-21. Pada hari ini dalam tahun 2001, Majlis Perasmian Sukan Asia Tenggara ke-21 disempurnakan oleh Kebawahduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Ini merupakan kali kelima Malaysia dipilih sebagai tuan rumah sejak kali terakhir diberi tanggungjawab tersebut pada 20 hingga 31 Ogos 1989. Seramai 4,166 orang atlet dari 10 buah negara mengambil bahagian dalam 32 acara yang dipertandingkan pada sesi ini. Tamasya Sukan Dwi Tahunan ini berakhir pada 17 September 2001 dengan kontingen Malaysia yang diwakili oleh 557 orang atlet buat pertama kalinya menjadi juara keseluruhan setelah berjaya merangkul sebanyak 111 pingat emas, 75 pingat perak dan 85 pingat gangsa. Kejayaan cemerlang ini adalah menerusi projek Gemilang 2001, anjuran Kementerian Belia dan Sukan.
1: Salam FM, tenang
2: dan bermotivasi.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattit kalimatahum وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك

0: Dalam kehidupan, kita pasti berhadapan dengan ujian dan cabaran. Ada waktunya kita letih, marah atau kecewa. Namun ingatlah, sabar adalah kunci yang mampu menenangkan hati kita dan membuka jalan penyelesaian. Sabar bukan bermakna berdiam diri tanpa berusaha, tetapi ia adalah kekuatan untuk tetap tenang, berfikir dengan waras dan bertindak dengan bijaksana. Dengan sabar, kita mampu menjaga emosi, memelihara hubungan dan mengelakkan keputusan yang kita sesali. Jadi, banyakkanlah bersabar dalam menghadapi apa jua dugaan. Kerana di sebalik setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam MM.
1: Adakah anda depresi dan berkeinginan untuk membunuh diri? Anda tidak keseorangan. Hubungi talian kasih 15999. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Salam FM. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam segmen Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pernahkah anda terfikir, siapakah yang berdiri teguh sebagai pelindung di belakang tabir saat dakwah Islam mula bertapak di kota Mekah? Antaranya ialah Al-Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau merupakan bapa saudara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Abbas adalah salah seorang daripada 10 orang anak lelaki Abdul Muttalib. Antara adik-beradik beliau yang masyhur ialah Abdullah, iaitu bapa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, iaitu bapa kepada Saidina Ali yang menjaga Nabi selepas kewafatan Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib yang terkenal dengan gelaran Singa Allah dan penghulu para syuhada, dan juga Abu Lahab yang juga merupakan musuh ketat dakwah Islam. Al-Abbas dan Saidina Hamzah adalah bapa saudara Nabi yang paling muda. Malah usia Al-Abbas hanya 2 atau 3 tahun lebih tua daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadikan hubungan mereka lebih kepada sahabat karib berbanding bapa saudara dan anak saudara. Mengikut catatan, ibu kepada Al-Abbas iaitu Nutailah binti Janab, beliau dikatakan sebagai wanita Arab pertama yang menyelimuti Kaabah dengan kain sutera dibaj sebagai tanda syukur apabila Al-Abbas yang pernah hilang suatu kecil ditemui semula. Kisah keislaman Al-Abbas agak unik kerana beliau dikatakan telah beriman lebih awal, iaitu sebelum Perang Badar. Namun, beliau menyembunyikan keislamannya di Mekah. Beliau berbuat demikian demi untuk menjaga keselamatan Nabi Muhammad SAW atau pelindung rahsia bagi pihak Nabi Muhammad di tengah-tengah kaum musyrikin Quraisy. Beliau hanya mengisytiharkan keislamannya secara terang-terangan dan berhijrah secara rasmi sejurus sebelum pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah. Selepas memeluk Islam secara rasmi, beliau menyertai Perang Hunain. Di saat tentera Islam dalam keadaan kucar kacir, suara Al-Abbas yang lantang dan menggegar digambarkan suaranya mampu didengar sejauh berbatu-batu, telah memanggil kembali para pejuang Islam untuk berkumpul di sisi Nabi. Keberaniannya itu menjadi asbab kemenangan besar umat Islam. Keluarga Al-Abbas terkenal dengan kecerdasan dan ilmu. Isteri beliau yang terkenal ialah Lubaba binti Al-Harith, Ummul Fadl, yang merupakan wanita kedua memeluk Islam selepas Sayyidatina Khadijah. Daripada zuriat beliau lahirnya tokoh-tokoh besar, antaranya Abdullah bin Abbas ataupun Ibnu Abbas yang digelar Tarjuman Al-Quran ataupun pentafsir Al-Quran dan ilmuwan agung umat Islam. Manakala Al-Fadl bin Abbas, seorang pemuda yang sentiasa mendampingi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya sewaktu pembukaan kota Mekah, Perang Hunain dan semasa Haji Wada'. Daripada keturunan beliau juga kemudiannya mengasaskan Khilafah Abbasiyah yang memerintah dunia Islam selama lebih 500 tahun dan menjadi pusat kegemilangan ilmu pengetahuan ataupun dikenali dengan zaman keemasan Islam. Keluarga Al-Abbas juga mewarisi tugas siqayah, iaitu menyediakan minuman air zam-zam kepada jamaah haji yang datang ke Mekah. Ini bukan sekadar kerja fizikal, tetapi merupakan simbol autoriti tertinggi di Makkah. Apabila Islam datang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengekalkan tugas ini di bawah jagaan Al-Abbas dan keturunannya sebagai tanda penghormatan. Al-Abbas juga mempunyai kedudukan yang istimewa. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Abbas adalah bapa saudara, Abbas adalah saudara kandung ayahku. Sesiapa yang menyakiti Abbas, maka dia telah menyakitiku." Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Bukan itu sahaja, para sahabat sangat memuliakan Abbas. Pernah sekali ketika zaman pemerintahan Khalifah Umar Al-Khattab berlaku kemarau panjang yang sangat dahsyat, Umar tidak berdoa bersendirian. Sebaliknya beliau memegang tangan Al-Abbas dan bertawassul dengan berkata, "Ya Allah, dahulunya kami bertawassul dengan Nabi-Mu, maka Engkau turunkan hujan. Sekarang kami bertawassul dengan bapa saudara Nabi-Mu, maka turunkanlah hujan kepada kami." Seketika itu juga, langit yang panas terik berubah mendung dan hujan turun dengan lebatnya. Beliau, Al-Abbas, digelar sebagai Saqi Al-Haramain, iaitu pemberi minum dua tanah suci. Al-Abbas bin Abdul Muttalib wafat pada tahun 32 Hijrah pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman. Al-Abbas bin Abdul Muttalib wafat pada tahun 32 Hijrah pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman. Beliau meninggalkan legasi yang kukuh, bukan sekadar harta, tetapi keturunan yang kemudiannya membentuk dinasti Abbasiyah yang memacu kegemilangan tamadun ilmu Islam. Sekian untuk kali ini dalam Tamadun Islam, sehingga kita bertemu lagi dalam slot akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: Dengarkan lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua. Aku
1: pertahan. Hey, Amri. Ha. Asyik-asyik lagu patriotik kau dengar ni. Oh, tanah airku. Tapi nak tanyalah, kenapa setiap tahun kita sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia eh?
2: Ha. Tak boleh cakap macam tu.
1: Ya, kenapa?
2: Dua-duanya ada makna yang besar tau.
1: Oh, ya,
2: Hari Kebangsaan ni mengingatkan kita tentang kemerdekaan negara. Hari Malaysia pula memperingati penyatuan Sabah, Sarawak dan Semenanjung dalam sebuah negara bernama Malaysia.
1: Oh, jadi sambutan ni bukan sekadar kibar bendera je lah eh.
2: Betul. Ha, yang lebih penting ialah semangat perpaduan, saling menghormati dan bersama membangunkan negara. Eh, ingat tak apa yang cikgu selalu pesan kat sekolah dulu?
1: Mestilah ingat. Walaupun negara kita berbeza budaya dan agama,
2: namun kita hidup dalam sebuah negara bernama Malaysia.

8 September 2001, Majlis Perasmian Sukan SEA Kuala Lumpur ke-21. Pada hari ini dalam tahun 2001, Majlis Perasmian Sukan Asia Tenggara ke-21 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Ini merupakan kali kelima Malaysia dipilih sebagai tuan rumah sejak kali terakhir diberi tanggungjawab tersebut pada 20 hingga 31 Ogos 1989. Seramai 4,166 orang atlet dari 10 buah negara mengambil bahagian dalam 32 acara yang dipertandingkan pada sesi ini. Tamasya Sukan Dwi Tahunan ini berakhir pada 17 September 2001 dengan kontingen Malaysia yang diwakili oleh 557 orang atlet buat pertama kalinya menjadi juara keseluruhan setelah berjaya merangkul sebanyak 111 pingat emas, 75 pingat perak dan 85 pingat gangsa. Kejayaan cemerlang ini adalah menerusi projek Gemilang 2001, anjuran Kementerian Belia dan Sukan.

0: Enam lapangan terbang utama Indonesia kembali beroperasi awal hari ini selepas menggantung operasi beberapa hari akibat dicemari abu susulan letusan Gunung Anak Krakatau. Kementerian Pengangkutan Negara itu memaklumkan antara lapangan terbang yang menyambung semula operasi ialah lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta, lapangan terbang Halim Perdana Kusuma serta lapangan terbang Hussein Sastra Negara Bandung. Dalam perkembangan sama, Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada kira-kira 1,500 rakyat Malaysia yang terkandas di negara itu.
1: Jadi saya harap supaya rakyat Malaysia yang terkandas bersabar kerana kita tak boleh nak buat apa. Tetapi pihak kaunselor kita di Jakarta akan melakukan yang terbaik mungkin untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Jakarta.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Ini pula perkembangan banjir dan tanah runtuh di Nepal. Datuk Seri Muhammad berkata Malaysia masih menunggu kebenaran negara itu untuk menghantar pakar DNA bagi membantu mengenal pasti identiti jasad mangsa untuk dipadankan dengan sampel DNA rakyat Malaysia yang masih belum ditemukan.
1: Selepas itu nanti kita akan mohon daripada pihak kerajaan Nepal untuk membawa pakar-pakar yang boleh mengesan DNA. Jika ada mayat-mayat yang telah pun dijumpai tetapi mereka terus menanam kerana mereka tidak mempunyai kemudahan yang besar, dan kita memerlukan DNA-DNA untuk kita buat matching antara rakyat Malaysia yang keluarga rakyat di Malaysia di sini yang memberikan DNA mereka, jika ia boleh kita padankan DNA tersebut. Itu selepas usaha search and rescue itu ditamatkan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad memaklumkan kerjasama dua hala Malaysia-Thailand menerusi pelbagai agensi kedua-dua negara akan diperkemas khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasak Puang Ketkau.
1: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu, Thailand buat kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan ya, supaya kita dapat pastikan terutamanya dari segi keselamatan sempadan ya, supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapatkan pulangan gaji yang lebih setimpal.
2: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan meneliti mekanisme, melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan seperti sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
3: teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi, pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

0: selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia.
1: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: #KitaMalaysia, Salam FM, salam untuk semua.

0: Rama, lampu kuning. Eh, tak apa, tak apa. Sempat ni. Kalau merah pun aku langgar je lah lampu isyarat ni.
1: Berhenti ketika lampu isyarat kuning dan merah boleh menyelamatkan nyawa pengguna jalan raya yang lain. Mereka mungkin adalah orang-orang yang kita sayangi. Hey,